0: E whakatau ki Māori. Ko te atua ki te rangi, ko te aupauri ki te whenua.
1: He mea nui tēnā mea te wairuatanga ki te iwi o te aupauri. Ko ia rā ka whakapuakina ko te atua ki te rangi. He mea nui anō hoki te whakamoemeti me te katia ki te atua. Ko ia rā ka whakapuakina ko te aupauri ki te whenua. He whakatau ki tēnei e kōrero te ana te taha te awairua me te taha hoki o te ao kiko kiko.
0: Ko te atua ki te rangi, ko te aupauri ki te whenua. E haka